Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Je derg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van nu die dag Begin

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kru goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke sonnaand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sine kykie vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Rodini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

vrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Je vergeet, moet je je knoop in je oor, maak dat jij onthoud. Soos die zon,

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Mittal Motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Mouton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, die Junie maand op sy rug. Die 29ste Junie, 'n lekker maandagoggend en ons is op kantoor. En ja, wat kan nou net lekkerder wees as 'n koppie koffie saam met daai kombuisbeskuit?

Ja, ons nou so 10:09 en ja, almal op kantoor besig met hulle dingetjies wat hulle moet doen. En wees net 'n goeie mens vandag. Betoon liefde aan wie jy kan, help waar jy kan en gee wat jy kan. Ja, die job moet loop.

0: Oumat.
1: Jan sê vir my nou net, ek kan dalk vroeg wakker word en gaan draf, en ek kan ook vroeg wakker word en die lotto wen. Ja, die kans is ongeveer dieselfde. Alles is moontlik.

0: 21 minute oor 9. Vandag kies ek vrede bo vrees. Ek gaan nie angstig raak oor dinge wat ek nie kan beheer nie, want God is in beheer. Mag hierdie splinternuwe week vir jou deure oopmaak wat niemand kan toemaak nie. Stap vol selfvertroue in jou week in. Geniet elke oomblik. Voorspoed vir die week. Ja, en as jy val,
1: as die wind draai, onthou ons nog.

7:19, Port Elizabeth 13:16 en Oos-London 16:19. Nou ja, die reën het so 'n bietjie geskuif na die Oos-Kaap toe en ek glo hulle gaan die week ook geniet met die begin met 'n bietjie reën.

0: Dekade is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio. Vir my
2: dit is weer tyd vir die kos en wingerd fees op 4 Julie 2026 vanaf 9 uur oggend tot 3 uur die middag. Dit vind plaas in die Velderif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die kos en wingerd fees aan. Dit is vir die hele gesin, bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlijke wijnproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid.

Ja, 9:33 en 'n lekker ou walsie daar saam met die ventertjies, né? En ons het nie vergeet van die verjaarsdagmaatjies nie. Baie geluk met jou verjaarsdag as jy vandag verjaar. Mag dit vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Bab

0: Ja, so 9:44 en my koffie het vanoggend na my gekyk en vir my gesê, jammer, I don't perform miracles. Ja, ne. Nou ja, allemaal kan jy nog lekker saam op kantoor en 10:00 kan jy hulle inskakel en luister na In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, splinter nuwe enetjie van Joe Steele, 'n vrou met 'n cowboy hoed.

Ja, nou is tyd vir my om julle te groet en ek los julle met die gedagte. As jy dink jou werk is sinneloos, onthou daar is iemand in 'n Toyota fabriek wat flikkerligte in 'n taxi moet sit. Ja, môreoggend 9:00 is ons weer terug op kantoor. Geniet jou dag.

0: Daar sê julle ons is live op In en Om Weskus op Weskus Kallie se persoonlike blad en ons gesels met Weskus Kallie. Baie mense van ons weet al wie hy is. Ek dink die meeste van die mense op die radio weet ook al wie hy is. Maar welkom terug by ons Kallie.
1: Baie dankie. Baie dankie. Dit is lekker om hier te wees.
0: Is altyd lekker om jou hier te hê.
1: Sê vir my.
0: Goed, dis koud.
1: Dit is baie koud.
0: Dis een ding van die Weskus, né? Dis baie koud.
1: 4 seisoene in een dag.
0: Maar ook, jy was nou in Bloemfontein en dit is 'n
1: is nog nie koud nie.
0: Dis nog nie koud daar nie.
1: Sal nou begin.
0: Want ek weet hy word mos wat -4, -5.
1: Ons het nou die oggend opgestaan, dit is 2.
0: Hoe?
1: Nog, so dis nog nie so koud.
0: Dis daar in jou been in koudte.
1: Daai is koud.
0: Hy plek raak baie koud. Sê vir my Callie, hoe was Bloemfontein?
1: Bloemfontein was uitstekend. Ons het baie goeie terugvoer gekry. Ons moet

0: November maand wil ons terug gaan. Weer so 'n week toertjie doen.
1: Okay.
0: Dan van daar wil ons bietjie daar Pretoria toe gaan, daar gaan toer. So dit gaan uitstekend. Ek moet sê ons het baie positiewe terugvoer gekry van die mense af. Dit was baie nice.
1: Is ander tipe mense
0: ook? Dit is. Die restaurante goed is wat nice is daar jou hele familie. Meeste van die plekke waar gesien kan jy familie saam met jou kinders kan daar speel. So dit is baie dis kindervriendelik. So die meeste van die plekke waar gesien is dis baie nice.
1: So all inclusive familie.
0: Ja, ons het baie goeie terugvoer gekry.
1: Is dit? En jy sê die mense soek jou terug.
0: Hulle wil my nou terug hê. Ons het die eerste aand wat ek daar gesien het is daar so 'n jaggroepie. Gehad het, ek moes my toer kanselleer, ek moes aan hulle gaan
1: jag. Ja, dis baie vriendelike mense.
0: Baie.
1: Hulle is nie so reserved soos van die mense op die Weskus.
0: Nee, is baie nice.
1: Hulle nooi ons vir 'n braai.
0: Ja, hulle doen nie. Hulle doen. Dis daai groepie wat nog gehad het, ek moes saam gaan
1: het. Soms saam gaan jag.
0: Sê ek nie, sorry. It's fine.
1: Jy sing nie jag
0: nie. Nee, ek doen nie die jag ding.
1: Sê vir my Connie, ek weet julle post julle datums ook wat julle beskikbaar het, maar sê gou vir die mense so vinnig, watter datums het jy nog beskikbaar
0: vir julle? Ons het nou die Vrydag nog oop. En dan het ons nog 'n bietjie dink. Ons het die Vrydag oop aan die 10de en die 11de en die 25ste en die 31ste. So die mense kan my boek.
1: Was nie meer baie spasie
0: oop. Daar is nie so baie spasie oop en dit loop actually vinnig. Jy kan nou dink jy dalk nie 'n gig vir Vrydag en miskien kan bel iemand jou hoor jy nog beskikbaar of so. So ek is oop vir daai datums is 3, 10, 11, 25 en 31
1: Julie.
0: Ja.
1: En dan
0: die, sê Junie nie.
1: Nee.
0: Ja, amper Julie.
1: Die 4de Julie sing jy ook iewers in Hoofs, 'n groot rugby game
0: in die park. Yes, ons is in Moreesburg by Hillview Hotel. Dit gaan baie lekker wees. Ons het 'n 21ste ook daarso, so maar dis oop vir die publiek ook. So ons gaan 'n lekker party hou. Dit gaan regtig baie lekker gaan. Ons het al daar's tafels al geboek, so die mense moet actually nou al boek as hulle 'n plekkie wil kry.
1: So dis 'n bespreking, jy kan nie net inloop
0: nie. Jy kan inloop, jy gaan inloop, maar jy gaan as jy te laat aankom, gaan jy dalk nie 'n tafel
1: kry. So jy moet staan.
0: Dan jy moet staan.
1: Staan en saam dans.
0: Maak nie saak, maar dit ons sien regtig uit daarna. Dit is nou al 'n lang ding. Dit kom nou al langsaam. So ons kan nie wag om Saterdag dit te doen nie.
1: Maar dis ook 'n plek waar jy gereeld teruggaan.
0: Dis nie... Ja, hulle is dis ook mense. Ons het mos nou verlede jaar Desember het ek vir Ray Dillon voorskou gedoen wat baie lekker was. So ja, dit was ek weet nie, dis een van die plekke wat ek baie dis regtig 'n baie lekker plek om te gaan optree en goed. So ook mense is baie vriendelik. Ek moet sê.
1: Okay, dan sê vir my die mense in die Kaap ken jy ook baie goed. Jy's redelik in die Kaap. Waar's 'n plek waar jy graag sou wil gaan waar jy nog nie was nie?
0: Ja, ek weet nie. Ek is maar baie hoe kan ek sê rigting beneek as ek so ek het altyd my GPS aan die vrou ken al die plekke baie goed. Ek het daar's nie 'n regtig spesifieke plek. Ek ken so min plekke. Ons gaan maar na die plekke wat ons boek in die Kaap. Ons het nou 'n nuwe plek wat ons nou geboek het die genoem vir jou sê die 17de. Is Papa Joe's.
1: O ja.
0: Dit is in Brackenfell daar by die treinstasie en dan het ons die 18de November is ons hier by Noordblinder.
1: Dit is altyd lekker.
0: Ek is al jy weet self is lekker daar. Marius hulle is nice mense. Lekker plek om te kuier. Te gaan relax en te unwind.
1: Ja.
0: Jy gaan net relax.
1: En almal is op hulle eie stasie
0: altyd, daar. Ja. En aan die 24ste is Manaar. Jy weet ken Manaar ook. Dis in Veldrif. Dit is een van my favorite plekke om te gaan sing.
1: En hulle is ook all inclusive familie.
0: Jy kan ook kinders daar aanbring. Ja. Jy kan ook kinders daar aanbring.
1: Ja.
0: Ja, natuurlik. Ja, dit is vir my, ek weet nie, jy, daar is maar, jy weet maar, jou plekke wat baie na in jou hart is. Is soos Manaar en Noordblinder en ons probeer nuwe plekke kry. Laat ons naam bietjie daar buite kan kry dat die mense, maar die meeste van die mense soos jy gesê het ken al vir my. Maar ons ja,
1: ons soek nog ons, mense.
0: Ja, ons soek nog mense asseblief laat ons kan saam amper soos 'n familie. Die meeste mense wat na my is soos 'n familie. Ons is baie ons kliënte is ons familie. So ons gaan altyd like om terug te gaan na die mense toe.
1: En die mense soos by Baane waar dalk iemand tannie het jou onthou van hoeveel jaar
0: yes, terug. So by dit is nogal fyn hè. Baie keer ken jy ook die mense nie of jy ken die mense maar jy ken hulle nog.
1: Jy kan nie onthou nie.
0: Mense ontmoet so baie mense.
1: Ja.
0: Ja, ons wil nou ons het ek het Saterdag het ek ook 'n birthday partytjie gedoen. En die mense ons wil nou kyk of ons een keer 'n maand 'n skuurdans kan doen. Ja, ja die mense is skou met perde ook so daar is hulle doen kinderpartytjies ook op hulle grond en goed so. Natuurlik die 21ste November trou ek. Ek maak my vas. So ons wil graag kyk ons nog na venues en dit raak al.
1: Ja, dis ook it's about time, né?
0: Yes, so dit is as moeilik. Ja, en dan ja, en ons is nou ja, dit is so dit alles gebeur bitter vinnig. Ons is nou besig om met 'n Engels my eerste Engelse liedjie ook. Okay. En dan is daar nog 'n Afrikaanse liedjie wat op pad is wat ons nou besig is mee. En dan dan die meisiekin wat Melissa is, haar naam is Melissa, sy bly in die Kaap. Sy skryf altyd vir my daai, sy het vir my bride ventures gedoen. Okay. Ek hou net van haar bewoording wat sy gebruik en ja, dis baie nice.
1: Wat sy doen, ja,
0: ja. En dan okay, dan het ons die Engelse liedjies ons nog baie nog 'n bietjie rou, so ons nog besig om ons nog 'n dingetjie op hom nie. En dan ja, hier kom regtig groot dinge. Dit dinge gebeur bitter vinnig.
1: En jy is bekend vir covers, maar jy doen nie net covers nie.
0: Yes, ek het nou 3 songs sover uit. My eerste liedjie dis baie jare terug was Engel. Toe het ek Swartland en Brandwyn geskryf en ons het nou Bright Adventures. Dis die 3 liedjies wat ons Bright Adventures gaan ons nou een van die dae gaan ons 'n video skiet. Ons wag nou net vir Sean hulle vir Bright Adventures om by mekaar uit te kom by Finland. Nou gaan ons 'n video maak vir dit. So dan gaan ons al die goeders post op ons op Instagram en Facebook. So die mense op maar die Facebook blaai dop.
1: Alles gebeur mos maar op Facebook.
0: Alles, meeste van die goed, ja. Ek is nou nie op TikTok en daai goed is, maar ons sit maar gewoonlik ons goed op Facebook en dan TikTok ook. En dan Instagram en ek ken eers al die blaai of
1: alle ander klomp goed.
0: Yes, dis moeilik.
1: Dis maar die vier hier agter ons is maar die hoof.
0: Ja, nee, dit
1: die
0: is
1: hoof, die hoof goed.
0: Ja, Instagram
1: en YouTube is baie mense vergeet dis daar van YouTube. YouTube is baie belangrik. Daar's
0: baie goed is daar buite.
1: Ja.
0: Ek meen kyk hoe AI was 2-3 jaar terug nie in die prentjie.
1: Nee, laasweek was almal nog bang vir AI. Nou is almal op
0: nou is
1: die AI.
0: Almal AI. Ja. Ja, ons gaan daarso by Saterdag is daar is daar rugby ook en so ons gaan nou hier rugby kyk en begin ons direk na.
1: Dis 'n groot game.
0: Ja, groot game. Dis 'n groot game.
1: Lekker game. Sê my kan jy volg hierdie sokker of nie daar?
0: Ek het gisteraand 'n bietjie gekyk en ek moes nie gekyk het.
1: Nee, men, jy sal opstaan vir die games wat in ons dag val, nie die games wat hier
0: nee, ek moes nie gekyk het nie, want dan wen hulle.
1: Ja, hulle het nog heeltyd
0: gewen. As ek kyk, dan verloor.
1: So dis jou skuld.
0: Dis my skuld.
1: Ons het jou skuld. Ja, okay, ons sal nou ons het weer verloor gaan as jy wel en vraat jy gekyk. En as jy gekyk het, dan moet jy asseblief jou TV afsit. Sê vir my Callie, is daar nog iets wat jy vir ons wil vertel, kan vertel?
0: Ag, vir mense maar net die mense mag kyk na soos ek gesê na my Facebook blaaie en ja Facebook is maar 'n groot ding.
1: En boek, dis julle pryse is nie baie hoog nie, so asseblief
0: ons is nie regtig baie hoog nie. Ja, dit is ek weet gewoonlik is die geld nie altyd daar nie, maar ons probeer altyd maar die mense help en of by mekaar hande help mekaar.
1: Maar dit lok ook op die einde van die dag baie mense na 'n plek toe.
0: So ons is mense maar net met blaaie dop en dan ja, dat hier kom regtig regtig groot dinge. En dit gebeur baie vinnig. Dit is nie spoed van lig. Regtig, ek was toe ek Bloemfontein toe gaan. Toe ek sien toe ek al weer terug. Dit gaan so vinnig verby.
1: Maar dis lekker.
0: Dit is baie lekker. Ek love dit. 'N Mens mis my altyd reis. So ja, ons
1: die vrou en die kinders.
0: Ons het nou die kinders by ons. Ek geniet nogal die tydjie saam met die kinders bietjie.
1: Bietjie downtime.
0: Yes. So 'n bietjie die maar die agterkante is ons nog steeds besig.
1: Ja, mens kan nooit ophou nie, né?
0: Mens kan nooit. Dit is reg, so die mense moet regtig net dophou.
1: Ja.
0: Ja, hier kom groot dinge.
1: Ons sien uit. Dankie Callie.
0: Dit is 'n groot plesier.
1: Dit is altyd lekker.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

0: Dis hy julle ons tweede en ons laaste gas vir die dag is dan nou niemand anders as Ronel nie. Ek weet nie hoeveel mense jou ken wat dalk vir ons luister nie. Ek weet nie baie mense op die livestreams ons ken nie, maar ons gaan uitvind en die mense hou nogal van om hallo te sê. So as jy vir Ronel ken, sê vir Ronel 'n bietjie hallo daar op die Facebook live. Ons is live op Inenom Suid-Afrika en op Inenom Swartland en ons gesels met Ronel oor 'n event wat sy reël vir die 15de Augustus 2026. En ek dink almal weet nou al Augustus is vroue maand. So vertel ons 'n bietjie van die event.
1: OK, kom ons begin by deur te sê ek is die wyskomitee lid vir Wijk 6 vir Gender-based Violence en Women Empowerment in Langebaan. En as gevolg daarvan het ek gedink ek gaan 'n bietjie uitreik na 'n spesifieke organisasie wat nodig het om wat geld nodig het of enigiets anders nodig het wat ons hulle mee kan help. So die trauma center by die polisiestasie wat mishandelde vrouens en kinders en natuurlik mans ook help en trauma counseling gee. Ons het hulle genader en gevra, weet is daar enigiets wat hulle nodig het? En hulle het vir my hulle lysie gegee van dit wat hulle nodig
0: hulle wish list.
1: Het. Hulle wish list, ja. So dit gaan die geld wat ons insamel van die funksie wat ons hou, gaan dan na dit wat hulle nodig het.
0: Ongeag obviously wat dit is, ja.
1: Maak nie saak wat dit is nie, ons gaan probeer om al daai geld wat ons ingesamel het as hulle ek weet spesifiek een van die goed wat sy genoem het is hulle het go bags nodig. Nou dit is byvoorbeeld as daar kinders inkom wat moet geplaas word, dis dit maklik vir hulle,
0: ja.
1: Want hulle gaan na pleegouers toe, verstaan? So gewoonlik het die pleegouers alles nodig wat hulle nodig het. Maar 'n vrou wat mishandel of verkragt word, as sy gaan vir trauma counseling en sy moet skielik uitgeplaas word by 'n vriendin of 'n familielid, het sy gewoonlik niks by haar nie.
0: Ja, hulle vlug mos maar
1: ja,
0: niks,
1: verstaan jy? So hulle het byvoorbeeld 'n pakkie nodig met 'n tandeborsel en tandepasta en seep en body wash en sulke tipe goed. So ons wil kyk dat ons vir hulle meer as genoeg daarvan kan bymekaar maak.
0: Dis 'n noodsakkie
1: amper. Exactly. Dat hulle dit net kan vat en vir daai persoon gee, verstaan dat sy dan iets het wat sy kan gebruik
0: wat
1: vir
0: wat jou eie is.
1: Exactly.
0: Ja, dit is mos maar belangrik om iets te hê wat nou weer joune is.
1: Dit is.
0: Sê vir my, hoekom is dit vir jou belangrik?
1: Weet jy, ek was self 'n polisievrou vir 10 jaar. En ek het baie verklaringe geneem van vrouens wat mishandel en verkragt is. En dit is iets wat my baie na my hart lê. Dit is iets wat ek persoonlik vat om mense mee te help, hoor. Ja. Dit is
0: 'n saadjie wat geplant het. Nou.
1: Absoluut, ja.
0: En dit is maar dis 'n ander tipe omgee dan.
1: Dit is.
0: So herhaaldelik terugkom na jou toe.
1: En ek het mense na aan my wat deur dieselfde gaan. Of gegaan het,
0: ja.
1: wat ek ook bygestaan het en gesien het wat dit aan hulle doen, so, ja.
0: En dan, dit is nou heeltemal, ek gaan jou nou 'n bietjie onder die bus gooi, jy was 'n polisievrou, daar's nie regtig 'n tydlyn wanneer jy daai verklaring moet gaan aflê nie. Jy hoef dit nie die volgende oggend te kan doen.
1: Nee.
0: Jy kan dit doen wanneer jy reg is.
1: Jy kan dit doen wanneer jy reg is. Ek persoonlik sal sê dat 'n persoon wat iets deurgaan moet eers gaan vir counseling. Om daai rustigheid oor jou te kry en te weet daar's mense wat jou help en kan bystaan. Jy is nie alleen nie. En dan wanneer jy rustig is en jy kan weer normaal dink.
0: Ja.
1: Want onthou mense is mos baie verward en jy's op jou senuwees en jy's getraumatiseerd, dan kan jy gaan en jy kan 'n verklaring gaan aflewer. Want onthou dis iets wat jy in 'n hof weer moet.
0: Ja. Jy gaan daai persoon moet Facebook
1: en moet dit wat in jou verklaring sê gaan daai persoon se prokureur gaan jou
0: kan op
1: vasvra, ja, probeer vasvra. So ja, dis iets wat jy moet doen wanneer jy nigter kan dink daaroor.
0: Ja. Ja. En al nie vrede gemaak het daarmee nie, maar 'n bietjie vrede in jou hart gevind het daarmee.
1: Ja.
0: Want ek dink dis vir baie mense, ek weet van mense wat vir jou sê maar dit het al 3 jaar terug gebeur, kan niks meer daaraan doen nie.
1: Jy kan altyd iets daaraan doen.
0: Ja, dit is
1: weet jy dit vir jouself is. Jy weet, maar jy kan altyd iets aan doen.
0: Ja, jy kan nou nie 10 jaar later gaan sê iets het met iemand anders te gebeur nie. Dit gaan 'n bietjie sukkel om dit te bewys. En natuurlik is bewyse net baie belangrik. Ja, jy kan nou nie hoor sê situasies aanpak nie. Sê vir my, die 15 Augustus, die event begin 11:00. Dit is 'n damesoggend.
1: Dis reg.
0: Wat kos die kaartjies?
1: Die kaartjies is R200 'n kaartjie. Vir dit kry jy iets om te eet en te drink. Ons gaan goodie bags hê, daar gaan pryse wees wat ons gaan uitdeel en lucky draws. So daar's mense wat speakers wat gaan optree. Ek gaan nou nie spesifiek sê wie nie, want ja. Ek probeer dit 'n verrassing hou.
0: Ja.
1: Maar dit gaan net 'n lekker samesyn wees vir dames net om 'n bietjie weg te kom van die huis af en te luister na ander mense se stories wat deur so iets is en wat wat heel aan die ander kant uitgekom
0: ja.
1: Het.
0: Bietjie positiewe stories.
1: Want
0: ons land is nou vol klomp negatiewe stories en ek dink ons kort 'n bietjie van 'n
1: positiwiteit definitief.
0: Ja, bietjie van 'n upliftment. Sê vir my, hoe kan mense jou kontak vir die event? Sou hulle betrokke wou raak?
1: Ek kan my selfoonnommer gee. My nommer is 066-351-1948. Mm-hmm. So hulle kan my kontak op my selfoonnommer of 'n WhatsApp gee om te sê as hulle belangstel of althans hulle dan net 'n donasie wil gee. Alles wat by die funksie plaasvind, is almal besighede in Langebaan en nie noodwendig net Langebaan nie, maar ek probeer maar
0: in nou baie area
1: ja, wat vir ons donasies gee en ek moet sê die mense gaan uit hulle pad uit om my te help vir daai dag. Dit is so awesome dat ons so 'n gemeenskap het wat bereid is om by te staan. Ek gaan nie nou al sê wie nie, want ek gaan dit die dag by die funksie gaan ek al die donateurs se name lees en dankie sê. Ek adverteer wel op Langebaan News en Info en Langebaan Community News en Info ook. So ja, en op my persoonlike Facebookblad ook.
0: En dan natuurlik
1: Hier so, op julle
0: ja, hier so by almal en ons doen 'n video ook saam met jou wat dan ook sal uitgaan okay. Op al ons blaaie. So okay. Enig iemand reg oor die land sal dan kan uitreik na jou. Dit sou hulle wou help. Dit is kom of
1: baie dankie.
0: Dit is 'n donasie wat ons het. Baie mense gee donasie. Hulle kan nie altyd daar wees nie want mense is besig, maar
1: natuurlik.
0: Elke bietjie help.
1: Dit is waar. Dit is baie waar.
0: Baie dankie Renel.
1: Dis sterkste. Ek wil vir julle dankie sê vir die geleentheid.
0: Ons sien uit om te sien wat gebeur by die event.
1: Baie dankie.

Delfien se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand sy diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

Hy was die baas van 'n dorp per plaas met die naam van Skulpa Tepel. Maar die reen bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpa Tepel. In die arkie van die Bosmanland, waar die son 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Hy soefris so sterk, so moedig soos 'n dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Oosuis Thuis Bes, saam met my Denise. Ek hoop jy het daarom nie te veel na my verlang nie. Dit was 'n erge siekbed wat my hele maand van jou weggehou het. Maar ek is terug, ek moet dadelik verskoning vra. Ek het dalk nog so 'n krap in die keel en soms is daar so onverwagte hoesbui wat sommer net uitpop. En ek gaan probeer om dit te bestuur dat dit darm nie in jou ore gaan land nie. Ja, dit is met groot hartseer en skok wat ons saterdag aand verneem het van die afsterwe van Rina Viljoen van Pretoria. Rina was 'n baie, baie getroude luisteraar. Sy het gekommunikeer met ons almal en sy het 'n hele paar vriende gemaak hier op Gaan Groot Radio. En ons sal haar en haar kennis van musiek verskriklik mis. Ek het eendag onthou van 'n song wat ek jare gelede gehoor het en ek kon nie sy naam onthou nie. Toe tog ek gaan vir Rina vra. Dit was die 5 minute nie. Toe laat weet sy vir my, "The birds will be singing," is die ding, sy naam. En ek het vir verduidelik waaroor gaan dit. En sy het onmiddellik geweet, dit is die song sy naam. Ja, ons gaan haar beslis mis. Almal het gesels met Rina en sy het met almal gesels. Die omroepers het almal gesê, maar sy het altyd met hulle gepraat as hulle uitsaai. En natuurlik weer eens, haar kennis van musiek was ongelooflik. Beslis sal sy gemis word. Nou ek het deur my WhatsApp kommunikasie met haar gegaan vir die afgelope 2 jaar. En sy, ek het gekyk na haar persoonlike voorkeure in musiek. En ek het 'n paar van hulle uitgehaal wat sy die afgelope 2 jaar vir ons gevra het om vir haar te speel. En die een is Neil Diamond. En sy was 'n verskriklike groot aanhanger van Neil Diamond. Daarom het ek vir julle as ons intree song gespeel Steve Hofmeyr se Beautiful Noise van Neil Diamond. Sy was ook mal oor Steve Hofmeyr en sy het hom sommer prontuit genoem, die president van Pretoria. Ja, Rina het 'n groot sin vir humor gehad. En sy het baie keer ook so 'n lekker stoute streep in haar gehad. 'N skoon, maar 'n stoute streep. Die Neil Diamond song wat ek vir julle gaan speel is I Am, I Said. Sy het vir my op 'n dag gesê, as sekretaresse vir 'n CEO kon sy voor die gebou met haar motor parkeer. Die ander sekretaresse met wie sy lifklap gery het, die het 'n Datsun met 'n afslaankap gehad. As hulle soggens voor die gebou gestop het, het I Am, I Said kliphard gespeel. Dan het haar baas kop geskud en het gesê, "My sekretaresse het arriveer."

Rina was ook 'n groot tergseend, 'n tergees, maar sy was ook bitter, bitter ernstig, en daar was 'n paar liefdes in haar lewe, en die een was haar man, haar kinders, haar kleinkinders. Sy het altyd met trots vertel hoe sy vakansietye met haar kleindogter sit en hoe hulle saam hande werk doen. Dan het sy 'n paar susters gehad waarvan ek weet, en ek weet nie of hulle ingeskakel is nie, maar as die familie ingeskakel is, dan wil ek namens gaan groot radio vir julle sê, alle sympathie, ons weet julle het 'n groot ikoon verloor, en ons gaan haar mis, en ons weet, julle gaan haar ook mis, want sy was julle steunpilaar. Rina het eendag vir my gevra om vir haar Zorba te speel. Toe doen ek dit, en terwyl ek Zorba speel, toe kom die boodskap. Ek en my man het eendag 'n Griekse troue bygewoon. Fiasco. Eerstens het die bruid flou geword en moes almal eers buite wag dat hulle die bruid eers lawe, laat sy vir op haar voete kon kom. En toe die aand by die onthaal, het hulle vir Zorba gedans en hulle het dit so geniet. Hulle het saam borde stikkend gegooi, maar sê sy, toe hulle die alkohol oor die borde gooi en aan die brand steek, toe besluit hulle, nee, hulle moet nou maar liewers huis toe gaan, want vuur op 'n houtvloer, die werk nie so lekker nie. Kom ons luister vir Zorba en ons stel ons voor hoe Rina gelag het.

Rina was ook 'n groot liefhebber van Demis Roussos. En in my boodskappe was daar altyd 'n Demis Roussos song wat opgepop het of aangevra was. En die een wat sy meer as een keer aangevra in die laaste 2 jaar is

Rina was een wat baie lief vir musiek was en sy was baie lief vir dans. Sy en haar man het baie gedans. Van voordat hulle getroud is tot na hulle getroud is. En hulle het selfs vir die kerk het hulle feeste gehou, soos 'n country fees wat hulle die reëlings en goed getref het. So Rina was 'n omgee mens. Sy was beslis 'n omgee mens. Ek het 'n seun verloor so 6 jaar terug. En sy laaste plate songs wat hy geniet het was 7 Oseane. En dis hoe ek en Rina mekaar leer ken het. En elke keer as ek die dag vreeslik na my kind verlang het, het ek 7 Oseane gespeel en Rina sou onmiddellik gesê het, ek dink aan jou, sterkte. Dit is die omgee mens wat sy was. Sy het beslis nie vir haarself geleef nie. In die eerste plek was haar man, baie, alhoewel hy jare gelede al oorlede is, was sy nog steeds bitter lief vir haar man. Soos bloed van teen Jordaan, het sy vir my gesê, was haar man se gunsteling song. Kom ons speel om vir julle.

Rina was soos baie van ons baie erg oor die musiek van Creedence Clearwater Revival. En sy het meer as een keer ook gevra dat The Midnight Special uit 1969 vir haar gespeel moet word. En dan sy altyd gesê, baie dankie, ek waardeer. So jy kon daardeur sien wat het hierdie song vir haar beteken en ek is seker hy het ook mooi herinneringe by haar gebring.

Assie, so pas in geskakel het. Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes Tuisbes, saam met my, Denise. Ons het oor die naweek verneem van die afsterwe van een van ons getroue luisteraars en 'n beminde luisteraar en een wat lief was vir musiek. Musiek was vir haar belangrik. Sy moes altyd musiek om haar hee. Maak nie saak wat se musiek dit was nie. Ek kan nou vandag vir julle enige iets speel en ek kan vir julle waarborg Rina Viljoen sou daarvan gehou het en hom geniet het. Ek gaan nou vir julle speel een wat sy ook heel wat aangevra het, Ronde Tooi en Corlia Botha met Barcelona.

Vanmiddag dink ons aan die lewe van Rina Viljoen. Rina het ons onverwags oor die naweek verlaat en ek is seker daarvan, daar is baie harte wat baie, baie seer is oor hierdie pragmens wat ons vooruitgegaan het. Aan die familie en die kinders, die kleinkinders, vriende, vriendinne, susters, broers, sê ek namens gaan groot radio. Ons deel beslis in julle verlies. Rina is die type mens wat 'n mens nie kan vergeet nie. En sy sal vir altyd in ons harte ook wees. In 'n ander verband, maar sy sal ook met ons wees. Rina het gehou van musiek. Enige musiek, of dit nou met kersies was, of dit vir Vrouedag was, of wat die viering was, Rina sou altyd vir ons songs ingegee en gevra het, speel dit vir ons. En hierdie is een van hulle, van die Everly Brothers.

Rina was 'n groot, groot aanhanger van die minnesanger Engelbert Humperdinck. En ek gaan vir julle speel She, wat uit die rolprent Notting Hill kom.

sound of silence. Want daar is 'n groot stilte in die Viljoen familie. En ook hier op gaan groot radio. Ons wens vir almal sterkte toe. Ons bid vir vertroosting vir elke hart wat seer is. En weet dat Rina was iemand wat groot spore in almal met wie sy in aanraking gekom het, sy lewens gelaat het. Rus vind vrede, vriendin. Ons gaan jou mis.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word, die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans. Kom luister na die taal van my hart, in musiek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Brits.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek lê aan skerwe grond, het myself leer ken as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

Ek verstaan dit nie. Daar hooi net so op en ek het hom alreeds die tweede ene wat ek opgesit het, die slawekoor uit Nabucco van Verdi. Kom ons kyk hoe gaan dit met hierdie ene. Dalk werk hy beter. Ook nie nou nie. Ek is jammer dat

Oor, ek het geen verduideliking daarvoor nie. Miskien is dit Rina wat op 'n manier sê, moenie soveel aandag aan my gee nie. Sy was so sagte, wonderlike mens wat nooit die aandag op haarself wou laat val nie. Maar sy het al ons omroepers geweldig ondersteun. Rusag, Rina. Sy het my ook baie keer gesê dat sy en Piet Botha saam op skool was en dat hulle mekaar geken het. En daarom hoop ek dat hierdie een van Piet Botha gaan werk. Ek speel hom dan nou spesiaal vir Rina in die Transvaal.

Rockabon, yo boss. Jy's leerloos lang in die harde Transvaal.

Sal jy lewenslank hier bly, hier in die Transvaal? Kom ons luister na Teenshoorn.

onhaalbaar voor. Die jare skuf tot nevels voor die lense, en die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die hart verloor maar mettertyd die spoor. Die stad barst uit sy naad

plaats ons soos tevore en 'n droom word weer gebore.

Willem Swart met sy 1000 Mile Blues. Louis van Rensburg, baie suksesvolle sanger gewees, nie altyd in die hoofstroom nie, maar baie bekende kenwysies geskryf, gaan dalk net nou ene speel van 'n televisiereeks, maar hier is hy met sy eie liedjie, Hier by jou.

0: Nou kom ons kyk of hy nou werk na Nabucco. En soos wat ek gesê het aan die begin van die program, hierheen is net vir Rina Viljoen.
1: Wanneer hierdie groot inwyding van die muur plaasvind en hoe bly die mense was.
0: Nee, ek is jammer, hierdie is 'n preek wat ek nou om een of ander rede afgelaai het. So, ek gaan hom nie weer probeer speel vanaand nie, maar waarvan jy verseker kan wees, is dat dit 'n sommer deuntjie is. Die slawekoor uit Nabucco van Verdi.

0: En ik hoop dat is my stem.
1: Dit was Koos Du Plessis se liedjie gewees, gesing deur Jannie de Tooy met die naam van Somber Seentjie. Tegnologie is 'n wonderlike ding. Koos Du Plessis is dood op die ouderdom van 39 in die jaar 1984. En hy het net 3 plate gemaak. Die 4de plaat was opnames wat hy namens hom gemaak is, liedere wat hy geskryf is, wat hy nooit self gesing het nie. Soos hierdie ene Somber Seentjie wat gesing is deur Jannie de Tooy. Maar wat wel gebeur het, is dat hulle dit kon regkry met tegnologie, dat Koos se liedjie saam met sy dogter opgeneem word. Sy dogter Carla Du Plessis. En sy was natuurlik nog 'n kleutertjie van 2 of 3 jaar oud toe haar pa dood is. Maar in die ateljee het hulle hierdie lied van Koos gevat en hulle het dit verwerk saam met Carla se stem. En die naam daarvan is As Jy My Kon Volg.

0: Hierdie lied van Connie de Villiers is eintlik tekenend van so baie lewens. In hierdie lirieke hoor jy 'n eensaamheid, 'n soektog, 'n melankolie, 'n ironie. En ek dink bo en behalwe dit alles 'n kreet om te sê weet net van my, hier is ek. Ek wil ook van geweet wees, soos wat PG Du Plessis geskryf het in sy story wat ook op televisie was, wat ek op die oomblik nie die naam van kan onthou nie. Telefoongesprek deur Connie de Villiers.
1: Die tyd is waar dat sy uit sy hand kon eet. Is dit
0: siener

Nou uit daardie plaat van Koos de Plessis, genaamd Koos se plaat, wat na sy dood verskyn het, was een van die liedjies gesing deur Nick Taylor. En ironies genoeg was hy die aand toe hy verongeluk het daar in Pretoria, daar by die brug oor die rivier, was hy juis op pad terug van Nick Taylor toe. En

koring deur duslin doring verdrink waar die plet aan is dreun.

Want honger kom fluister aan wie wat sou luister. Die swaard koop die oes op die land. Wat doen hy vir vrede? Kom maak hom die skede van elke blink swaard in 'n hand.

Koos van der Merwe van die groep Prophet is 'n digter en 'n kunstenaar in sy eie reg ook. En ek het 'n CD persent gekry by iemand baie lank terug waarin Koos van der Merwe Leonard Sekouen se goed in Afrikaans sing. In Afrikaans vertaal het en dit in Afrikaans sing. Aanvanklik was ek baie skepties geweest, maar die musiek het op my gegroei. En hoe meer ek daarna luister, hoe meer het ek daarvan gehou. Hier is Koos van der Merwe met Leonard Cohen se Halleluja.

Ek het net toe gesê dat Louis van Rensburg die tema muziek vir baie televisiereekse geskryf het. Hier is een van die beste televisiereekse wat sekerlik ooit op Afrikaanse TV was en die naam daarvan was Arende en hulle blykbaar daar het uit 'n kompetisie gehad vir iemand om 'n lied te skryf oor Arende. Ek weet Lucas Marie het ene geskryf, Connie de Villiers het ene geskryf en een wat toe uiteindelik die gebruik gekry het, of wat gebruik is eerder vir die fliek Arende, was die ene deur Louis van Rensburg. Hier is die tema muziek, kyk of jy dit onthou.

Annelies Wiet is 'n baie talentvolle kunstenaar gewees, ook 'n rubriekskrywer, 'n skrywer, motiveringsspreker en sy het ons ook heeltemal te vroeg verlaat. Hier is Annelies Wiet met Nkosi.

Dis nou tyd om jou te groet. Baie dankie dat jy vir gaan groot radio in jou huis, in jou woonstel, op jou plaas, in jou kamer, of waar jy ook al mag wees, ingenooi het, en dat jy saam met ons gekuier het. Rustige aand verder vir jou, ek sluit af met Helena Hettema, en hierdie een sy naam is Tolbos in die Wind. Lekker slaap.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, die refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grysse, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my

derg my as ek nog wil slaap en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon als verf en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek